Përshëndetje nga Radio Zëri Tykjes, sot është e njëjtë, 27 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni i RTS në Shqip mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitën Turksat 4, me këto të dhëna teknike, frekuenca 12.92 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27500, fek 56, si dhe në internet në portalin rtdin.com fraksion radiolar, përmes radiostacionit RTS Vot West. Pas së buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtesa historike, sportistët turqi që ka përcyen kufitës, si dhe programe kulturor gjurmë turke në UNESCO. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharemi bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe në regji do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mr. Weir fillimisht ju njojnë me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Ministria Turke Mbrojtjes e ka vlerësuar si zhvillim pozitiv shpërbërjen e forcave demokratike siriane dhe integrimin e tyre në institucione shtetërore të Sirisë. Ankaraja thekson se kjo do të kontribuojë në sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë dhe në forcimin e parimit një shtet, një ushtri. Zvendës koordinatori posaçëm i OKB-s për procesin e paqes në lindjen e mesme, Ramiz Allahbarov, e cilësoj të papranueshme situatën në Gazë, pavarësisht ambushimit që po zgjat prej më shumë se 10 muaj. Ai paralajmëroi gjithashtu për përkeqësimin e situatës në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Ndërkohë Netanyahu ka deklaruar se Izraeli do të vazhdojë ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor, pavarësisht presionit ndërkombëtar. Pakistani po përpiqet të ndërmjetësojë një raund të ri i gjatë ditor negociatash mes Shëbas dhe Iranit me synim arritjen e një marrëveshje për të dhënë fund luftës disa mujore. Nisma përfshin rihapjen e ngushtisës së Hormuzit dhe heqjen e sanksioneve ndaj Iranit. Rreth 900 turistë të huaj mbetën të zhdukur në Nepal dhe rajonin kinez të Tibetit pas përmbytjeve shkatruese dhe rreshtjeve të dheut që vranë të paktën 180 persona sipas shifrave zyrtare. Zyrtarët amerikanë thanë se vizita e drejtorit të CIA-s John Rectif në Moskë synon atë përcjellte Rusisë një paralajmërim për të mos sulmuar vendet anëtare të NATO-s. Sipas tyre, Shëbaja shqetësohet se Vladimir Putini mund të testojë vendosmërinë e NATO-s duke synuar një vend baltik. Kurse sipas burimeve pranë Kremlinit të cituara nga Bloombergu, Moska i konsideron sulmet ukrainëse si sulme të shteteve anëtare të NATO-s për shkak të armëve dhe inteligjencës që këto vende i ofrojnë Kievit zyrtar.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Këshilltari për shtypin dhe marrëdhëniet me publikun i Ministrisë Turke të Mbrojtjes dhe zëdhënësi i saj kundër admirali Zeki Aktürk deklaroi se shpërbërja e SDF-s dhe integrimi i saj në institucionet shtetërore siriane përbëjnë në një zhvillim të rëndësishëm për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, si dhe për forcimin e parimit një shtet, një ushtri. Aktürk e bëri këtë vlerësim gjatë konferencës javore për shtypë duke theksuar se Ankaraja e mirëpret zhvillimin lidhur me shpërbërjen dhe integrimin e SDF-s. Forcat tona të armatosura do të vazhdojnë mbështetjen në kuadër të marrëveshjes ekzistuese të bashkëpunimit ushtarak për përhapjen në të gjithë vendin të klimës pozitive të krijuar në Siri, konsolidimin e qëndrueshëm të stabilitetit dhe forcimin e kapaciteteve të ushtrisë siriane, veçanërisht në luftën kundër terrorizmit, deklaroi mes të tjerash kundër admirali Zeki Aktürk.
0: Të njëjtën gati 900 turistë të huaj mbetën të zhdukur në Nepal në rajonin e Tibetit pas përmbytjeve shkatruese dhe rreshtjeve të dheut, që vranë të paktën 180 persona, treguan shifrat zyrtare. Sipas bordit të turizmit të Nepalit, 624 turistë të huaj dhe vendas rezultojnë të zhdukur në anën nepaleze të kufirit. Ata përfshin 178 nga India, 65 nga Shëbaja, 53 nga Ukraina, 51 nga Malezia, 35 nga Australia, 33 nga Mbretëria Bashkuar, 25 nga Kanadaja, 9 nga Singapore dhe 8 nga Gjermania. Turistët tjerë të zhdukur janë nga Franca, Hungaria, Zvicër,

0: Shpinë shtetasit kinese të zhdukur, për mbytjet me shumë gjasa u shkaktuan nga një copë e madhe akulli, që u thyje nga një akull në Himalaje, rreth 20 km në veri lindje të pikës kufitare Rusava-Rusavagdan, si pas imazheve satelitore. Autoritetet nepaleze konfirmuan 177 vdekja dhe regjistruan 826 persona të zhdukur. Autoritetet kineze nga ana tjetër, thanë se 3 persona u vranë dhe 558 mbeten të zhdukur, përfshi shtetas të huaj.
1: Profesor i lartë i bordit të paqes për Gazën, Nikolaj Mladenov, ka deklaruar se Hamasi dhe grupet e tjera të armatosura në Gazë kanë rënë dakord të dorëzojnë armët dhe t'ia transferojnë të gjithë autoritetin civil dhe të sigurisë një administrate kalimtare të njohur nga OKB-ja. Mladenovi i bëri deklaratat në një seancë informuese të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për zbatimin e planit amerikan për paqen në rripin e Gazës. Si pas ti, harta rrugore e bordit të paqes parashikon qarmatimin e Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura, transferimin e administrimit të Gazës të Komiteti Kombëtar për administrimin e Gazës dhe tërheqjen graduale të Izraelit nga rripi i Gazës. Mladenovi tha se plani parashikon heqjen e të gjitha kategorive të armëve nga Gaza, përfshir armët e rënda, depot e armëve, tunelet dhe armët individuale. Komiteti Kombëtar do të jetë i vetmi organi autorizuar për posedimin, ruajtjen dhe kontrollin e armëve. Sipas tij, tërheqja izraelite do të nisë pas verifikimit të çarmatimit dhe do të zhvillohet në faza, në mënyrë reciproke dhe në bazë të përmbushjes së kushteve, jo sipas kalendarit të përcaktuar. Mladenov identifikoi 3 kushte për avancimin e procesit: 1. Dislokimin e forcës ndërkombëtare të stabilizimit, 2. Zbatimin e angazhimeve të Izraelit sipas protokollit të Sharm el-Shekut dhe 3. Respektimin nga Hamasi të angazhimeve të tij. Netanyahu ka kundështuar planin dhe këmëngul që Hamasi të çarmatoset plotësisht përpara çdo tërheqjeje izraelite nga Gaza apo nisjes së rindërtimit të enklavës. Hamasi kërkon një proces gradual dhe reciprok, ndërsa Izraeli kërkon që fillimisht të kryhet çarmatimi. Komendet e Mladenovit vinë ndërsa surmet izraelite në Gaz vijojnë çdo ditë, pavarësisht marrëveshjes së hapushimit që hyri në fuqi në tetor të vitit të kaluar. Netanyahu dhe ministri i tij i mbrojtjes, Israel Katz, kanë kërcënuar së fundmi me intensifikimin e surmeve dhe zhvendosjen e banorëve nga disa zona të Gazës.
0: Zëvendës koordinatori posaçëm i Kombeve të Bashkuara për procesin e paqes në lindjen e mesme, Ramiz Alakbarov, deklaroi se situata në Gazë mbetet e papranueshme, pavarësisht të ambushimit që ka zgjatur për më shumë se 10 muaj. Alakbarov foli në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s në New York me temën Situata në lindjen e mesme përfshir çështjen e Palestinës. Duke informuar anëtarët e Këshillit për rritjen e tensioneve dhe thellimin e pasigurisë në territoret palestineze, Alakbarov theksoj se sulmet ajrore izraelite ndaj Gazës janë intensifikuar kohët e fundit, nërsa banorët e rajonit ndodhen në kushtet të patolerueshme dhe anëpushimi mbetet ende i brisht. Kanë kaluar më shumë se 10 muaj që nga anëpushimi dhe kjo situatë është e papranueshme, theksoj ai. Alakbarov vuri në dukje se ende nuk mund të arrihet në rreth 2/3 të territorit të Gazës dhe se këtë vit janë siguruar vetëm 40% e fondeve të nevojshme për rajonin. A i tha se duhet të trajtojnë çështjet kryesore që kanë shkaktuar ngërç në procesin e anëpushimit në Gaz. Alakbarov deklaroi se aktivitetet e Izraelit në bregun perëndimor të pushtuar nuk kanë asnjë vlefshmëri ligjore, ndërsa sulmet ndaj banorëve nga izraelitët që kanë uzurpuar tokat palestineze dhe nga ushtria izraelite përbëjnë shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare. Zëvendës koordinatori i posaçëm i OKB-s theksoi se situata në bregun perëndimor, ku sulmet e izraelitëve që kanë uzurpuar tokat palestineze janë intensifikuar, është e rëndë dhe se mekanizmat e nevojshëm të hetimit dhe llogaridhënies për këto sulme nuk po funksionojnë. Ai ju referua gjithashtu procesit të tenderimit të nisur së fundmi nga Izraeli për ndërtimin e më shumë se 1200 njësive të banimit në zonën e 1 të Jerusalimit lindor. Mes tjera shaj paralajmëroj se nëse ky plan në zbatot, veriu dhe jugu i bregut perëndimor do të shkëpusin de facto nga njëra tjetri, duke minuar përpjekjet për krimin e një shteti palestines të qëndrueshëm.
1: Benjamin Netanyahu, pavarësisht rritjes së presionit ndërkombëtar, deklaroi

0: madhe migrimi drejt rajonit. Netanyahu, i cili përballet me zgjedhjet e kontestuara në muajin tetor, drejton një nga qeveritë më të djatha në historinë e Izraelit. Qeveria e tij ka përshpejtuar miratimin e ndërtimit dhe zgjerimit të vendanimeve në Bregun Perëndimor, të cilat, sipas drejtës ndërkombëtare, konsiderohen të paligjshme. Vendbanimet e përkohshme që zakonisht përbohen nga disa banesa të lëvizshme ose struktura provizore, konsiderohen të paligjshme edhe sipas ligjit të Izraelit. Megjithatë, vitet e fundit është përshpejtuar procesi i miratimit dhe legalizimit të tyre. Sipas një deklarate të zyrës së tij, Netanyahu të martën mbrëmë në një aktivitet për kolonët të tha: "Nuk mund t'i ignorojmë shifrat. Së bashku kemi krijuar dhe legalizuar 104 komunitete dhe 160 ferma, dhe do të ketë edhe më shumë." A ju drejtua pjesëmarrësve duke thënë se ata po realizojnë vizionin për tokën e Izraelit dhe se kjo është toka jonë. Netanyahu shtoi se kolonët po përgatisin terrenin për një val të madh emigrimi që do të vijë, duke cilësuar këtë si përpjekje madhështore të qeverisë për realizimin e vizionit të brezave.
1: Netanyahu ka pranuar se përballë opozitës ka humbur ndjeshëm mbështetje dhe se nëse diçka nuk ndryshon, partia e Likud do t'i humbasë zgjedhjet e ardhshme. Sipas transmetuesit publik izraelit Kan, Netanyahu pranoi se partia ka humbur 10 mandate parlamentare, duke thënë se nuk e di si t'i rikthejë ato. Sipas transmetuesit izraelit, deklaratat të tregojnë se Netanyahu është skeptik ndaj sondazheve që e nxjerrin atë përpara dhe beson se gjendja e partisë Likud është më e keqe se sa pasqyrohet në sondazhe. Sondazhet tregojnë rritje të dukshme të partisë Yashar, të drejtuar nga Gadi Eizenkot, ndërsa mbështetja për partinë Likud ka rënë ndjeshëm. Ndërkohë sondazhet e kryera nga grupet e afërta me të djathtën izraelite japin rezultate më të favorshme për Netanyahu. Një sondazh i publikuar të mërkurën nga kanali 13 tregon se nëse zgjedhjet do të mbashin sot, partia Yashar do të fitonte 24 mandate, 2 më pak se në sondazhin e javës së kaluar. Partia Likud ka rënë nga 23 në 19 mandate. Në pyetjen se kush është më i përshtatshëm për kryeministër, Eizenkot kryeson me 46%, ndërsa Netanyahu mbështetet nga 35% të popullsisë. Rreth 19% tha se nuk kanë një mendim të caktuar. Zgjedhjet e përgjithshme të planifikuara për 27 tetor konsiderohen vendimtare për të ardhmen politike të Netanyahut, i cili përballet me akuza për korrupsion, autoritarizëm dhe dështimi politike, si dhe me kërkesën e gjykatës ndërkombëtare penale lidhur me krimet e luftës të dyshuara gjatë luftës në Gaz.
0: Zëdhënësi ushtarak i Irakut, Sabah al-Numan, deklaroi të mërkurën se është përshpejtuar tërheqja e forcave të koalicionit të ndërkombëtar nga Iraku dhe se procesi pritet të përfundoj deri më 30 shtator 2026. Sipas agjencisë irakiane të lajmeve INA, al-Numan tha për televizionin al-Irakia se tërheqja që po koordinohet drejt për drejt me zyrën e kryeministrit Ali Fali al-Zeidi dhe po zhvillohet sipas një kalendari të dakordësuar. Ai bëri të ditur gjithashtu se forcat gjermane, pjesë e koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SBA-ja, i cili u krijua në vitin 2014 për të luftuar organizatën terroriste Daesh, kanë përfunduar së fundmi tërheqjen e tyre nga Erbili, që ndodhet në veri të Irakut. Trupat gjermane ishin dislokuar në Erbil që nga viti 2015 dhe ishin angazhuar kryesisht në trajnimin e forcave irakiane, programet armatimit dhe zbulimin ajror. Tërheqja e tyre përfundoi të mërkurën. Iraku njoftoi në janar se kishte përfunduar fazën e parë të planit për mbylljen e misionit të koalicionit pas të tërheqjes së forcave amerikane nga baza ajrore Ain al-Asad në provincën perëndimore Anbar dhe dorëzimit të saj forcave irakiane. Faza e dytë dhe përfundimtare, e cila do të vijojë deri më 30 shtator të vitit 2026, përfshin mbështetjen nga Erbili për operacionet kundër Daeshit në Siri. Al-Numan tha se kryeministri irakian ka urdhëruar gjithashtu krijimin e një komisioni që do të përcaktojë pas 30 shtatorit natyrën e marrëdhënieve të Irakut me vendet anëtare të koalicionit. Plani për përfundimin e misionit të koalicionit bazohet në një marrëveshje të shpallur nga Bagdadi dhe Washingtoni në shtator të 2024-s. Marrëveshja parashikon kalimin gradual nga misioni ushtarak i koalicionit drejt marrëdhënieve dypalçe të sigurisë me vendet anëtare,

vanë të Irakut dhe Siris. Iraku njoftoi në dhjetor të 2017 se kishte rimarë kontrollin e të gjithë territorit të tij nga kjo organizatë, megjithëse Daeshi ka vazhduar të kryhej pasere culme terroriste.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Burimet qeveritare pakistaneze i than agjencisë Anadolu Agency se Islamabadi ka ndërmarrë një nisëm për nisjen e një procesi të rigjallë dhe të negociatash, me synim arritjen e një marrëveshje përfundimtare që do të japë fund luftës disa mujore mes Shëbas dhe Iranit. Si pas burimeve kalendari i ri i propozuar në kuadrat të marrëveshjes së Islamabadit, synon të refilloj bisedimet e drejt për drejta të blokuara për shkak të mos marrëveshjes, rihapjes së ngushticës së Hormuzit dhe heqjes së sanksioneve ndaj Iranit. Burimet pakistaneze të cilët kërkuan të mbeten anonime, thanë të mërkurën se propozimi Pakistanit synon ringjalljen e negociatave mes palëve. Deri më tani, Washingtoni, Teherani dhe Islamabadi zyrtar nuk kanë bërë deklarata për këtë nisëm. Nisma e re Pakistanit vjen pasi javën e kaluar përfundoi periudha e parë gjarditore, pa një njoftim nëse ajo do të zgjatej. Ky periudhë kishte nisur më 17 qershor dhe përfundoi më 16 gusht. Burimet pakistaneze pretendojnë se pavarësisht të skadimit të afatit, Shëbaja dhe Irani kanë arritur një mirëkuptim të heshtur për të mos nisur një konflikt të ri. Si pas tyre zhvillimi i fundit pasoi vizitën e shefit të shtabit të përgjeshëm të Pakistanit, Marishalit Asim Munir në Teheran. Raportohet se Munir gjatë takimeve me zyrtarët iranian ka diskutuar propozime të reja për rifillimin e negociatave të drejtë për drejta Shëba-Iran dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit.
0: Ministri i jashtëm i Egjiptit, Bedir Abdulati dhe homologu i Rus Sergei Lavrov diskutuan zhvillimet në lindjen e mesme, veçanërisht propozimin e përbashkët të Iranit dhe Omanit për krijimin e një korridori të përkohshëm detar në ngushticën e Hormuzit. Sipas Ministrisë së Jashtme Egjiptiane, Abdulati dhe Lavrov zhvilluan një bisedë telefonike ku ata shqyrtuan zhvillimet rajonale e ndërkombëtare si dhe marrëdhëniet Egjipt-Rusi. Gjatë bisedës u vlerësua propozimi iraniano-oman për korridorin detar në Hormuz. Abdulati e informoi Lavrovin për kontaktet intensive të Egjiptit me aktorët rajonal dhe ndërkombëtar, me synim uljen e tensioneve dhe krimin e kushteve për rifillimin e zbatimit të memorandumit të mirëkuptimit mes Shëbas dhe Iranit. Ai theksoi nevojën për marrëveshje të qëndrueshme që adresoi në shqetësimet e palëve dhe forcoi në sigurinë e stabilitetin rajonal. Ministrat diskutuan edhe zhvillimet në çështjen palestineze. Abdulati përmendi takimet e zhvilluara së fundmi në Egjipt dhe përpjekjet për arritjen e armpushimit dhe zbatimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump. Ai kërkoi që Izraeli të përmbush detyrimet e tij në dy fazat e para të planit dhe të ndalë veprimet që dëmtojnë mundësinë e paqes, përfshirë zgjerimin e vendbanimeve dhe konfiskimin e tokave. Në fokus ishte edhe kriza Rusi-Ukrainë. Abdulati përsëriti mbështetjen e Egjiptit për një zgjidhje politike dhe përpjekje diplomatike për të dhënë fund konfliktit dhe garantuar sigurinë e stabilitetin. Të dy ministrat të shprehen kënaqësinë për partneritetin strategjik Egjipt-Rusi dhe theksuan rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit dy palësh në fusha të ndryshme.
1: Sipas një raportimi të shtëpisë mediatike Bloomberg, bazuar në tre burime pranë Kremlinit, Moska i konsideron sulmet e Ukrainës si sulme të shteteve anëtare të NATO-s. Për shkak të mbështetjes me armë dhe inteligjencë që vendet e aliancës i japin Kievit. Sipas burimeve të cituara, përshkallëzimi i sulmeve po bën që gjithnjë e më shumë zyrtar rus të arrijë në përfundim se presidenti Vladimir Putin mund të zgjidhë përdorimin e armëve taktike bërthamore në Ukrainë si mjet të fundit. Burimet theksojnë se faza aktuale e konfliktit nuk përbën kulmin e përshkallëzimit ushtarak dhe pretenduan se Rusia po përgatitet të intensifikojë sulmin ndaj Ukrainës. Pasi ka kuptuar se negociatat për një marrëveshje paqe kanë hyrë në ngarç. Sipas lajmit të Bloombergut, Moska po synon intensifikimin e sulmeve të fuqishme me raketa balistike konvencionale ndaj Kievit dhe objektivave infrastrukturore në qytete të tjera të Ukrainës. Në raportim thuhet gjithashtu se përpjekjet e Shëbas për të dhënë fund luftës nuk kanë prodhuar rezultat dhe se negociatat kanë ngecur, ndërsa vëmendja presidentit amerikan Donald Trump është përqendruar te konflikti me Iranin. Rusia dhe Ukraina është intensifikuar muajt e fundit sulmet ajrore ndaj territorit të njëra tjetrës. Ukraina ka goditur rafineri nafte në Rusi, duke shkaktuar mungesa të mëdha të karburanteve, si dhe depo të kompanive të mëdha të tregtisë elektronike, duke shkaktuar dëme prej miliarda dollarësh në rrjetet logjistike.
0: Zyrtar amerikan në një prononcim për gazetën Wall Street Journal

0: thanë se vizita e drejtorit të CIA-s, John Ratcliffe, në Moskë u zhvillua pas së vlerësimeve të fundit të inteligjencës amerikane, sipas të cilave presidenti rus Vladimir Putin mund të tentojë brenda disa vitesh të sulmojë një vend aleat për të testuar vendosmërinë e NATO-s. Zyrtarët në fjalë deklaruan se ekziston shqetësimi se Putini i përfshin në luftën në Ukrainë dhe i ndodhur nën presion në opinionin e brendshëm mund të ndërmarrë një veprim me gjas kundër një prej vendeve baltike që mund të variojë nga sulmet kibernetike deri te inkursionet e kufizuara toksore. Sipas tyre, mungesa e municioneve në vendet të perëndimore e shkaktuar kjo nga shpenzimet për luftën me Iranin mund të jetë gjithashtu një faktor që ndikon në mundësinë e një sulmi të mundshëm nga Putini. Zyrtarët amerikan pretenduan se vizita e befasishme e Ratcliffe-it në Moskë këtë javë kishte për qëllim të përcillte Rusisë një paralajmërim për të mos ndërmarrë sulme ndaj vendeve të NATO-s. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi të mërkurën në Moskë se Ratcliffe kishte zhvilluar takime me zyrtarët inteligjencës ruse, por nuk ishte takuar me presidentin Putin. Peskovi tha se Putini ishte informuar për përmbajtjen e këtyre bisedimeve. Presidenti amerikan Donald Trump nga ana e tij e cilësoi vizitën e fundit të Ratcliffe-it në Moskë si gjysmë rutinë dhe mohoi pretendimet se ajo kishte lidhje me kërcënime të mundshme ushtarake ruse ndaj NATO-s ose Mbretërisë së Bashkuar.
1: Sipas një raportimi të revistës Belge Knak, Suedia, Holanda, Polonia dhe Spanja do t'i dërgojnë këtë javë një letër të përbashkët Komisionit Evropian, duke kërkuar rifillimin e punës për përdorimin e aseteve të ngrira të Bankës Qendrore të Rusisë për financimin e Ukrainës. Asetet ruse u ngrinë në kuadër të sanksioneve të vendosura nga Bashkimi Evropian pas fillimit të luftës së Rusi-Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Një pjesë e konsiderueshme këtyre aseteve në BE bëhen në llogaritë e kompanisë financiare belge Euroclear. Komisioni Evropian kishte shqyrtuar më herët mundësinë e përdorimit të aseteve të ngrira ruse si garanci për një kredit që do t'i jepej Ukrainës. Kryeministri belg Bart De Wever kishte kërkuar që për përdorimin e rreth 185 miliard eurove të aseteve ruse të ngrira në Euroclear të përcaktoheshin qartë bazat ligjore dhe të sigurohej ndarja përbashkët e rreziqeve mes vendeve të BE-s. Pasi vendet anëtare nuk arritën ta bindin Belgjikën për këtë çështje, ajo vendosi t'i sigurojë Ukrainës 90 miliard euro përmes huamarrjes së përbashkët. Ndërkohë këtë javë presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se vendi i tij mund të përballet këtë vit me një deficit prej 23 miliard eurosh në buxhetin e mbrojtjes dhe kërkoi mbështetje financiare shtesë. Ministri i jashtëm belg Maxim Prevo gjatë vizitës së tij në Kiev javën e kaluar përsëriti se Belgjika kërkon që çdo rrezik i mundshëm ligjor dhe financiar lidhur me përdorimin e aseteve të ngrira të ndahet mes të gjitha vendeve të BE-s.
0: Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se Rusia është e hapur ndaj negociatave të paqes për zgjidhjen e krizës në Ukrainë dhe se preferon të arrijë objektivat e saj në lidhje me Ukrainën përmes rrugëve paqësore. Duke folur për gazetarët në Moskë, Peskovi komentoi edhe deklaratën e kreut të zyrës së presidentit të Ukrainës Kirilo Budanov se delegacionet e ruse dhe ukrainase mund të takohen në shtator. Ai tha se nuk ishte informacion lidhur me një takim të tillë. Kontaktet me amerikanët në nivel pune për çështjen e Ukrainës vazhdojnë. Sigurisht ne jemi të hapur ndaj negociatave të paqes, tha Peskovi. Lidhur me pretendimet se Rusia mund të kryej në të ardhmen një sulm të kufizuar ndaj një vendi anëtar të NATO-s, Peskovi i mohoi ato. Kjo nuk ka asnjë lidhje me realitetin apo me synimet e Rusisë. Rusia preferon të arrijë objektivat e saj përmes rrugëve paqësore. Por duke qenë se kjo aktualisht është e pamundur, operacioni ushtarak special në Ukrainë vazhdon, thaj, duke shtuar se Rusia justifikon atë me nevojën për të garantuar sigurinë dhe mbrojtur interesat e saj. Peskovi akuzoi gjithashtu vendet evropiane se po ndjekin politika agresive ndaj Rusisë. Ai theksoi se përdorimi i aseteve ruse të ngrira nga Evropa për Ukrainën është një veprim i paligjshëm dhe paraqitoi se Moska do të marrë masa kundër këtij veprimi.
1: Rusia njoftoi se ka shpallur person të padishëruar një diplomat që punon në ambasadën e Rumanisë në Moskë. Në një deklaratë me shkrim, Ministria e Jashtme ruse rikujtoi se Rumania kishte vendosur më herët të shpallte person të padishëruar një diplomat rus. Duke cilësuar këtë vendim si të pabazë, Ministria ruse bëri të ditur se për këtë arsye e kishte thirrur në ministri të ngarkuara me punë të ambasadës së Rumanisë në Moskë, Liliana Burda. Asaj ju dorëzua një notë ku njoftoi se një punonjës i ambasadës së Rumanisë në Moskë ishte shpallur personi pa të shiruar, thuhet mes të tjerë.

0: sunt declarat. România kishte vendosur të dëbënte një diplomat rus, duke lidhur vendimin me rënjen e 3 droneve në territorin e saj gjatë ditëve të fundit. Bukureshti deklaroi gjithashtu se do të vazhdojë mbështetjen për Ukrainën.
1: Në një deklaratë me shkrim, kompania ruse e tregtisë elektronike Ozon bëri të ditur se objektet e saj logjistike në qytetet Orenburg dhe Ufa u sulmuan me dron gjatë orëve të natës. Të gjithë punojësit në objektet e prekura u evakuan dhe sipas të dhënave paraprake nuk pati të plagosur. Kompania deklaroi se pas sulmeve nuk u regjistruan zjarre në qendrat logjistike dhe se objekti në Orenburg ka rifilluar punën. Në qendrën logjistike në Ufa u shkaktuan dëme të vogla. Për këtë arsye, objekti është mbyllur përkohësisht për kryerjen e një inspektimi të detajuar. Ukraina kohët e fundit ka intensifikuar sulmet me dron ndaj depove dhe objekteve logjistike të platformave ruse të tregtisë elektronike, si Wild Berries dhe Ozon.

0: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.
1: Mr. Vyr, në vazhdim të gjojmë duetin Bengy dhe Serdar Ortaç me këngën Korkma Kalbi. Dëgjim të këngën.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 27 gusht. Si sot më 1783-shin, vëllezërit mongol Fier realizuan fluturimin e parë të balonës së mbushur me gaz hidrogjeni. Në këtë datë të vitit 1859, në Pensilvaninë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u hap pusi i parë i naftës në botë. Të njëjtën ditë të 1892-shit, një zjarr i madh dogji pothuajse të gjithë ndërtesën e operës metropolitane të New Yorkut. Si sot në vitin 1896 filloi lufta më e shkurtër në historinë botërore. Konflikti ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar dhe Zanzibarit zgjati 38 deri në 45 minuta. Shkaku i kësaj lufte të menjëhershme ishte vdekja e papritur më 25 gushtë e sultanit pro-britanik Hamad bin Thuvaini dhe zvendësimi i tij nga anti-britaniku Halid bin Bargash, i cili e mbajti këtë post vetëm 3 ditë. Në këtë datë të 1908-s u prorua hekurudha e Hexhazit, e cila filloi të funksiononte me trenin e parë që u nis nga Stambolli për në Medinë. Të njëjtën ditë të vitit 1922, ushtria turke çliroi Afionin nga pushtimi grek. Si sot më 1928-ën, 15 kombe nënshkruan paktin Kellogg-Briand për të nxjerrë nocionin e luftës së jashtëligjshme. Më vonë ai do të nënshkruaj nga gjithsej 65 kombe. Ky pakt mban emrin e firmëtarëve Frank Kellogg, sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe Aristide Briand, ministri i punëve të jashtme të Francës. Pakti u përmbyll jashtë lidhjes së kombeve dhe mbetet ende në fuqi. Në këtë datë të vitit 1950, rrjeti mediatik britanik BBC realizoi transmetimin e parë televiziv për Tate Gate-it. Të njëjtën ditë të 1965-s u nda nga jeta në moshën 77 vjeçare arkitekti, projektues, piktori dhe urbanisti franco-zviceran Charles Edouard Janer, një nga pionerët e asaj që tani vlerësohet si arkitekturë moderne. Karriera e tij zgjati 5 dekada, ai projektoi ndërtesa në Evropë, Japoni, Indi dhe Amerikë. Si sot në vitin 1973 u firmos marrëveshje për tubacionin e naftës Turqie-Irak. Në këtë datë të 1978-s, një avion i linjave ajrore të Birmanisë shpërtheu në ajër. Në këtë aksident vdiqën të 14 personat që gjendeshin në bordin e aeroplanit. Të njëjtën ditë të vitit 1979, organizata terroriste armene Asala sulmoi me bombë zyrën e shoqërisë ajrore turke Turkish Airlines në Frankfurt të Gjermanisë. Kurse si sot më 1982-shin, organizata terroriste armene Asala martirizoi një sulm të armatosur atasheun ushtarak të Republikës së Turqisë në Otav, Atilla Altekat. Në këtë datë të vitit 2002, një gjykatë japoneze pranoi për herë të parë se Japonia ka përdorur armë biologjike para dhe gjatë luftës së dytë botërore. Të njëjtën ditë të 2003-shit u mblodhën bisedimet e para gjashtë shpalëshe ndërmjet Koreasë së Jugut, Koreasë së Veriut, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kinës, Japonisë dhe Rusisë për të gjetur një zgjidhje paqësore shqetësimeve të sigurisë së programit të armëve bërthamore të Pjenjanit. Këto bisedime ishin rezultati të tërheqjes së Koreasë së Veriut nga traktati i mospërhapjes së armëve bërthamore. Si sot në vitin 2007, një zjarr i madh përfshiu 2/3 e Peloponezit në Greqi. Si pasojë e kësaj fatkeqësie, 62 njerëz humbën jetën dhe në vend u shpall gjendje e jashtëzakonshme. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 27 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: www.votworld.com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një prej legjendave të gjalla të sportit turk, ylli të mundjes greko-romake të njohur në mbar botën. Ju prezantojmë karrierën sportive të jashtëzakonshme të Rizak Kajaalpit, i cili lindi në Yozgat më 10 tetor 1989 për të bërë krenaria e Tyrkisë. Rizak Kajaalpi e nisi karrierën profesionale në vitin 2007. I diplomua në shkollën e lartë të edukimit fizik dhe sportit të Universitetit të Aksarajit, ky atlet i ri spikati shumë shpejt. Kajaalpi garon në kategorinë deri në 130 kg të mundjes greko-romake dhe nuk është vetëm një sportist i fuqishëm, por gjithashtu një atlet me shkaftësi dhe aftësi teknike të jashtëzakonshme. Suksesin e parë madhor në arenën ndërkombëtare arriti duke fituar medaljen e artë në lojrat mesëtetare të vitit 2009. Por ylli i tij filloi të shkëlqente vërtet në vitin 2010. Kampionati i parë evropian i fituar

Viti 2011 ishte historik për Riza Kajalpin. Në kampionatin botëror të mundjes që atë vit u mbajt në Stamboll, ai mposhti një prej emrave më të mëdhenj në historinë e mundjes, kubanin Mijain Lopez, duke fituar titullin e parë botëror. Aso kohe, Lopezi kishte fituar tashmë medaljen e artë olimpike dhe ishte një sportist legjendar. Megjithatë, mundësi turk i ri e mposhti këtë gjigant në shtëpinë e tij dhe befesoi tër botën e mundjes. Kjo fitore shënoi dhe fillimin e rivalitetit të jashtëzakonshëm mes Kajalpit dhe Lopezit. Dy sportistët u përballën 7 herë gjatë karrierës së tyre. Edhe pse Lopezi vendosi e përsin në lojrat olimpike, dy fitoret e Kajalpit ndaj tij hynë në histori si vetëm dy humbjet që Lopezi pësoi gjatë periudhës kur fitoi medaljet e arta olimpike. Kajalpi fitoi gjithsej 5 tituj botëror, në vitin 2011 në Stamboll, në 2015 në Las Vegas, në vitin 2017 në Paris, në 2019 në Nur Sultan dhe në vitin 2022 në Beograd. Me titullin e 5 botëror në vitin 2022, ai u bë mund si par turk kampion botërori 5 fisht dhe kaloi rekordin e legjendës Hüseyin Akbash, duke u bërë mundësi greko-romak më i suksesshëm i Tyrkisë. Arritja ndoshta më mbreslënëse e Riza Kajalpit është dominimi i tij në kampionatet evropiane. Nga viti 2010 deri në 2023-in, Kajalpi fitoi plot 12 tituj evropian, duke barazuar rekordin prej 12 titujsh evropian të mundësit legjendar rus Aleksandr Karelin. Në vitet 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dhe 2023, Kajalpi u ngjit në majën e Evropës, duke u bërë një prej yjeve më të ndritshëm të mundjes turke. Kjo qëndrueshmëri e jashtëzakonshme dhe dominimi i tij për një periudhë kaq të gjatë janë një arritje e rrallë në historinë e sportit. Megjithatë, në karrierën e Riza Kajalpit mungon një sukses, medalja e artë olimpike. Rrugëtimi olimpik i tij i nisur në lojrat e Pekinit më 2008-ën, vazhdoi me 3 medalje, por ajo e artë i shpëtoi gjithmonë nga duart. Lojrat olimpike të Londrës 2012, ai fitoi medaljen e bronzë. Në Rio 2016 ishte ndoshta momenti kur ju ofrua më shumë. Në finale u përball sërish me Lopezin dhe u kthye me medaljen e argjend. Në lojrat olimpike të Tokios 2020, por të zhvilluara në vitin 2021 për shkak të pandemisë, ai mposhti iranianin Amin Mirzazade dhe fitoi medaljen e tretë olimpike, por edhe kjo e bronzë. Gjithashtu në Rio 2016, Kajalpi pati nderin të mbante flamurin turk dhe nuk hoqi dorë kurrë nga ëndra për të fituar medaljen e artë olimpike. Viti 2024 ishte një nga periudhat më të vështira të karrierës së Riza Kajalpit. Përpara lojrave olimpike të Parisit, në një ilaç që ai mori për një problem shëndetësor në vesh, u zbulua një substancë e ndaluar. Për shkak të këtij medikamenti, të cilin e kishte marrë në mbikëqyrjen e një mjeku sportiv, ai u pezullua përkohësisht nga garat dhe nuk mundi të merrte pjesë në Paris 2024. Kjo ngjarje, e cila hodhi hije mbi një karrierë sportive 24 vjeçare të pastër, ishte shkatruese për Kajalpin. Sipas fjalëve të tij, për ditë të tëra nuk mundi të hante dhe as të pinte ujë. Megjithatë, nuk u dorëzua. Me mbështetjen e familjes, trajnerëve dhe të gjithë Tyrkisë, ai filloi një betejë ligjore. Pezullimi 4 vjeçar, i cili filloi më 1 korrik 2024, ishte dhënë nga Agjencia Ndërkombëtare e Testimit. Mirë po Kajalpi u drejtua gjykatës arbitrazhit për sport, CAS, për të provuar pafajësinë e tij. Më 28 tetor 2025 u shpall një vendim historik. Gjykata e arbitrazhit për sport e pranoi pjesërisht apelin e Kajalpit. Ajo konfirmoi se përdorimi i substancës së ndaluar kishte ndodhur teknikisht, por konstatoi se nuk kishte qenë i qëllimshëm dhe se sportisti nuk kishte pasur faj ose neglizhencë të konsiderueshme. Për këtë arsye, pezullimi 4 vjeçar u reduktua në 18 muaj. Dënimi do të vlente nga një korriku 2024 deri në 31 dhjetor 2025. Për një vit e gjysmë më kalova një periudhë shumë të vështirë, tha Kajalpi në një konferencë për shtyp më 5 nëntor të vitit të kaluar. Kisha marrë një dënim 4 vjeçar, por provova se kisha të drejtë. Gjykata e arbitrazhit për sport pranoi se nuk ishte e

qëllimi shmet dhe uli dënimën tim në 18 muaj. Për mua, për familjen time dhe për vendin tim, kjo ishte një çështje nderi. Mjekët tan, avokatët tan, të gjithë, ju nënshtruam marrjeve në pyetje nga mëngjesi deri në mbrëmje. Falë Zotit, e vërteta doli në shesh, tha ai. Që nga 1 janari 2026, Kajalpi ka të drejtë të rikthehet në gara dhe në moshën 35 vjeçare është ende shumë në formë. Presidenti Federatës Turke të Mundjes, Taha Akgül, njëherësh kampion olimpik, deklaroi se Kajalpi vazhdon stërvitjet dhe është i gatshëm të fitojë titullin e tij të 13 evropian. Më e rëndësishmja, pas tërheqjes së Lopezit, Kajalpi shihet si një prej kandidatëve më të afërt për medaljen e art olimpike. Lojrat olimpike të Los Angelesit 2028 mund të jenë shansi i tij i fundit. Historia e Rizak Kajalpit nuk flet vetëm për sukses sportiv, por edhe për një histori lufte, qëndrueshmëri dhe nderi. 12 titujt evropian, 5 titujt botëror dhe 3 medalje olimpike, gjithsej 67 medalje ndërkombëtare e bëjnë atë një prej yjeve më të ndritshëm të sportit turk. Ky kampion i madh, i cili nuk u dorëzua as në ditët më të errta, nuk e humbi besimin te drejtësia dhe mbrojti karrierën e tij 30 vjeçare të pastër sportive. Është një burim frymëzimi për sportistët e rinj. Ndoshta në vitin 2028, në Los Angeles, ai do të fitojë medaljen e art olimpike që i ka shpëtuar gjithmonë. Por një gjë mund ta themi që tani, Rizak Kajalpi është tashmë një kampion, jo vetëm në tapet, por edhe në jetë. Të dashur dëgjues, historia e Rizak Kajalpit na kujton një gjë. Kampionati i vërtet nuk matet vetëm me medalje. Ai matet me karakter, ndershmëri dhe vullnet për të mos u dorëzuar kurr. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbeqim me shëndet. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthem kursin tonë drejt rrugëve tregtare historike të Anadolit, të cilat përshekuj me radhë mundësuan komunikimin ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Karvansarajet selxhuke, të ngritura përgjatë këtyre rrugëve, nuk ishin vetëm ndërtesa ku udhëtarët qëndronin për të pushuar. Ato ishin gjithashtu simbole të fuqishme të tregtisë së sigurt, ndër veprimit kulturor dhe organizimit shtetëror, duke zënë një vend të rëndësishëm në identitetin historik të Anadolit. Sot do të shqyrtojmë së bashku pse karvansarajet selxhuke konsiderohen të rëndësishme nga këndvështrimi UNESCO-s, cilat janë veçoritë që i dallojnë, si dhe punën e zhvilluar për mbrojtjen e kësaj trashëgimie dhe për transmetimin e saj te brezat e ardhshëm. Shteti Selxhuk i Anadolit ndërtoi një rrjet të gjerë karvansarajesh në shekujt e 12 dhe 13, me qëllim garantimin e sigurisë së rrugëve tregtare në këtë hapësirë gjeografike. Këto ndërtesa, të ndërtuara duke marrë parasysh një distancë prej afërsisht një ditë udhëtimi, ishin qendra ku tregtarët dhe udhëtarët mund të qëndronin në siguri. Karvansarajet, ku mund të siguroheshin strehimi, ushqimi, kujdesi për kafshët dhe nevojat bazë, u shndruan në pjesë të pasvendësueshme të sistemit të transportit të asaj periudhe. Kështu, Anadoli u bë një rrugët më të rëndësishme ku tregtia ndërmjet Azisë dhe Evropës mund të zhvillohej në mënyrë të sigurt. Karvansarajet selxhuke janë përfshirë në listën paraprake të trashëgimisë botërore të UNESCO-s në kuadër të një dosjeje të rëndësishme kandidature që i përfaqëson rrugët tregtare historike të Anadolit si një tërësi. Qëllimi i kësaj kandidature nuk është vetëm të

Qes karvansarajet një për një. Por të evidentoj rritin e transportit dhe të tregtis që ato krijuan së bashku. Sepse, ndërsa këto ndërtesa u mundësuan tregtarve të udhëtonin të sigurt për shekuj me radhë, kontribuan gjithashtu në përhapjen e dijes, artit, tregtisë dhe trashëgimisë kulturore mes shoqërive të ndryshme. Në të njëjtën kohë, ato kanë rëndësi të madhe edhe për faktin se kanë përcjell deri në ditët tona disa nga shembujt më të suksesshëm të arkitekturës prej guri të seljukëve të Anadolit. Një nga veçoritë më tërheqëse të karvansarajeve seljuke është koncepti arkitekturor që bashkon qëndrueshmërinë me estetikën. Muret e trasha prej guri, portat monumentale, oborret e gjera, hapësirat e mbuluara të strehimit, faltoret, depot dhe stallat bashkojnë në të njëjtën strukturë sigurinë dhe funksionalitetin. Edhe pse shfaqin disa ndryshime në varësi të kushteve klimatike të rajonit ku ndodhen, të gjitha bartin gjurmët e një koncepti arkitekturor të përbashkët. Në këtë aspekt, karvansarajet renditen ndër veprat e rëndësishme që pasqyrojnë njohurit inxhinierike, mjeshtërinë e punimit të gurit dhe kuptimin e urbanistikës së shtetit seljuk të Anadolit. Mbrojtja e kësaj trashëgimie historike është po aq e rëndësishme sa edhe e kaluara e saj. Në punimet që zhvillohen sot, synohet ruajtja e arkitekturës origjinale të ndërtesave, dokumentimi i hollësishëm i tyre, restaurimi me metoda shkencore dhe përcjellja e tyre në mënyrë të shëndetshme te brezat e ardhshëm. Njëkohësisht, rregullimet që u mundësojnë vizitorëve ta vizitojnë këtë trashëgimi duke e mbrojtur atë, përbëjnë një pjesë të rëndësishme të qasjes së konservimit. Kështu, objektet historike nuk mbeten vetëm monumente që tregojnë të kaluarën, por përcillen në të ardhmen si vlera kulturore që vazhdojnë të jetojnë. Vitet e fundit, teknikat e dokumentimit digital, studimet e modelimit tridimensional dhe planet e mbrojtjes ndaj rreziqeve nga fatkeqësit janë bërë gjithashtu ndër fushat e rëndësishme të punës për trashëgimin kulturore. Kërkimet e zhvilluara për karvansarajet seljuke mbështesin po ashtu kuptimin më të mirë, mbrojtjen dhe promovimin e këtyre ndërtesave historike në shkallë ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, rrjeti historik i rrugëve të Anadolit, i cili për shekuj me radhë bashkoi kultura të ndryshme, vazhdon të jetësohet dhe vlerësohet jo vetëm si një kujtim i së kaluarës, por edhe si një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të përbashkët të mbar njerëzimit. Karvansarajet seljuke spikasin si një nga trashëgimit më të rëndësishme që dëshmojnë se Anadoli ka qenë gjatë gjithë historisë një nga qendrat e tregtisë, transportit të sigurt dhe ndërveprimit kulturor. Përpjekjet e Republikës së Tyrkisë për ta mbrojtur këtë trashëgimi të çmuar, për t'ua transmetuar brezave të ardhshëm përmes studimeve shkencore dhe për ta promovuar në kuadrin të kandidaturës për listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, kontribuojnë në ngritjen e dukshmërisë së pasurive historike të jashtëzakonshme të Anadolit në shkallë ndërkombëtare. Të dashur miq, mirëdëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi kulturore dhe historike të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmë turke në UNESCO.

Përpara se të mbyllim emision e sotëm radiofonik, ju njohim edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Ministria Turke e Mbrojtjes e ka vlerësuar si zhvillim pozitiv shpërbërjen e forcave demokratike siriane SDF dhe integrimin e tyre në institucionet shtetërore të Sirisë. Ankaraja thekson se kjo do të kontribuojë në suverenitetin dhe integritetin territorial të Sirisë dhe në forcimin e parimit një shtet, një ushtri. Zëvendës e koordinatori posaçëm i OKB-s për procesin e paqes në lindjen e mesme, Ramiz Alagbarov, e cilësoi të papranueshme situatën në Gaza.

pavarësisht arbushimit që po zgjat prej më shumë se 10 muaj. Ai palemëroi gjithashtu për përkeqësimin e situatës në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Ndërkohë, Netanyahu ka deklaruar se Izrael do të vazhdojë ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor, pavarësisht presionit ndërkombëtar. Pakistani po përpiqet të ndërmjetësojë një raund të ri 60 ditor negociatash mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, me synim arritjen e një marrëveshjeje për ditën e fundit të luftës disa mujore. Nisma përfshin rihapjen e ngushtitës së Hormuzit dhe heqjen e sankcioneve ndaj Iranit. Rreth 900 turistë huaj kanë mbetur të zhdukur në Nepal dhe në rajonin kinez të Tibetit pas përmbytjeve shkatërruese dhe rrëshqitjeve të dheut që vranë të paktën 180 persona deri tani sipas shifrave zyrtare. Zyrtar amerikan kanë thënë se vizita e drejtorit të CIA-s John Ratcliffe në Moskë synon të ti për cilë të Rusis një parlemërim për të mos sulmuar vendet antare të NATO-s. Si pas tyre, shëbaja shqetësohet se Vladimir Putini mund të testoj vendosëmërin e NATO-s duke sinuar një vend Baltik. Kurse si pas burimeve pranë Kremlinit të cituar nga Bloombergu, Moska i konsideron sulmet ukrajinase si sulmet të shteteve antare të NATO-s për shkak të armëve dhe inteligjencës që këto vende i ofrojnë Kievit. Ndoqët emision e ditës në radion Zëri Tyrkjes. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe me episodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës dhe me temën e ditës. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin Gjihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdijofshim.

Përshëndetje nga studioja e 7 e radios Zëri Tyrkjes, sot është e premte, 28 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisione të rëtës në Shqipë mund të anditni pandër prerjes gjdo ditë në këto orë, në satelitën Turksat 4a, me këto të dhëna teknike, frekuenca 12.92 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, FEC 56, si dhe në internet në portalin, të rëtëdine.com, fraksion radiolar, për mes radiostacionit Tretë Vot West. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me Shine Sevdalinkës dhe Temën e Ditës. Në varsit të kozë do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Sevdar Hyseini, bashkë me operatorin Gjihan Aktepe. Në pultin e transmitimit do t'jemi me ju në 55 minutat në vim.

po njëjmë fillimisht me titujt kryesor. Rusia palemëroj se mund të godas objektiva ushtarake britanike në përgjithë të mështetjes së Londrës për Ukrajinën dhe përdorimit të armëve britanike kundër territorit rus. Moska e akuzoi Britaninë dhe Francën se po luajnë me zjarrin, duke i ofruar Kievit teknologji të avancuar raketore. Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk pret që Rusia të sulmojë territorin e NATO-s, duke theksuar se ka zhvilluar bisedime produktive me presidentin rus Vladimir Putin. Kurse drejtori CIA-s John Ratcliffe i ka bërë thirrje kreut të Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë Alexander Bortnikov që Moska të arrijë një marrëveshje me Ukrainën. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rizaj, deklaroi se Irani do të godas interesat ekonomike të SBA-s nëse bllokada vazhdon dhe tha se ngushtica e Hormuzit do të rihapet plotësisht vetëm nëse plotësohen kushtet e Teheranit. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po negocion me qeverinë përkohshme të Venezuelës për një pjesëmarrje pronësie të SBA-s në disa prej fushave më të mëdha naftëmbajtëse të vendit. Trumpi ka firmosur edhe një dekret për ndryshimin e emrit të liçenit Ontario në liçeni i Amerikës. UKB-ja njoftoi se në gaz, pavarësisht armpushimit, rreth 1/5 e familjeve mund të siguroj vetëm një vakt ushqim në ditë. Sipas programit botëror të ushqimit, 3/4 e familjeve kanë vështirësi për të bler ushqime për shkak të mungesës së parave dhe çmimeve të larta. Nga ana tjetër, në bugjet izraelite mbahen rreth 370.000 370 fëmijë palestinesë. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti amerikan Donald Trump, duke ju referuar marrëdhënieve të mira me presidentin rus Vladimir Putin, deklaroi se nuk pret që Rusia të sulmojë territorin e NATO-s. Trumpi ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve në zyrën ovale lidhur me zhvillimet e fundit, duke ju referuar diskutimeve nëse Rusia mund të ndërmarrë një sulm ndaj territorit të NATO-s. Trumpi theksoi se nuk beson se Moska do të ndërmarrë një hap të tillë. I pyetur për këtë çështje, presidenti amerikan tha: "Kam zhvilluar bisedime produktive me Putinin. Ai nuk do të sulmojë territorin e NATO-s." Trumpi komentoi gjithashtu bisedimet e fundit mes Rusisë dhe Iranit të lidhur me programin bërthamor të Iranit dhe la të hapur mundësinë e vendosjes sanksioneve ndaj Moskës për këtë çështje. Duke thënë se vendimi për sanksione do të varet nga rrethanat, Trump theksoi se administrata amerikane do ta ndjekë nga afër këtë proces. Prezidenti amerikan u pyet gjithashtu se pse SBA-ja nuk ka vendosur sanksione ndaj bankave kineze që raportohet se kanë marrëdhënie të ngushta me Iranin. Trumpi ju përgjigj: "Nga e dini që nuk kam vendosur sanksione? A duhet ju shpjegoj çdo gjë që bëj?" Kurse drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, CIA, John Ratcliffe, i ka bërë thirrje kreut të Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë, FSB-s, Alexander Bortnikov, që Rusia të arrijë një marrëveshje me Ukrainën. Sipas një raportimi të gazetës The New York Times, bazuar në deklaratat e zyrtarëve aktual dhe ish zyrtarëve amerikan, Ratcliffe e zhvilloi këtë vizitë në Moskë me synimin për të incitur autoritetet ruse të arrijnë një marrëveshje me Ukrainën, përpara se situata e tyre ushtarake dhe ekonomike të përkeqësohet më tej. Sipas raportimit, mesazhi ju përcoll drejt për drejt kreut të FSB-s Alexander Bortnikov. Megjithatë, Ratcliffe nuk e ka kërcënuar palën ruse me pasoja të mundshme nëse Moska vendos të vazhdojë luftën. Vizita drejtorit të CIA-s në Moskë, e cila u zhvillua në mënyrë të papritur, është interpretuar si një përpjekje e administratës amerikane për të ringjallur negociatat e bllokuara mes Rusisë dhe Ukrainës. Gana tjetër, Rusia ka palemëruar se mund të godas objektiva ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar për shkak të mbështetjes që Londra i jep Ukrainës. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, i bëri thirrje Anglisë të ndryshojë qëndrimin e saj ndaj luftës Rusi-Ukrainë, duke palemëruar se vazhdimi kësaj politike mund ta përshkallëzojë konfliktin në një nivel krejt të ri. Duke folur në një konferencë për shtyp në Moskë, Zaharova thase: "Anglia dhe Franca po luajnë me zjarrin, duke i ofruar Ukrainës teknologji të avancuar për raketa me precizion të lartë." Anglia njoftoi të hënën se do t'i jap Kievit akses në teknologji të klasifikuar në mënyrë që Ukraina të mund të nisë prodhimin e raketave të lundrimit me rrezet të gjatë veprimi, të llojit Storm Shadow, të afta për të goditur objektiva në thellësi të territorit rus.
Sipas deklaratave të Moskës, nëse sulmet ukrainase ndaj territorit rus vazhdojnë me përdorimin e armëve britanike, objektivat ushtarake dhe pajisjet e mbretërisë së bashkuar në Ukrainë dhe edhe përtej kufive të saj mund të bëhen objektiva të sulmeve ruse. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Anglisë deklaroi se vendi qëndron krah për krah me Ukrainën dhe Londra është e vendosur t'i sigurojë Kievit pajisjet e nevojshme për të mbrojtur kundër asaj që e cilëson si pushtim të paligjshëm rus. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po zhvillon negociata me qeverinë e përkohshme të Venezuelës për një pjesëmarrje pronësie të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rezervat e mëdha të naftës të vendit të Amerikës së Jugut, raportoi kështu portali amerikan Axios. Bisedimet përfshinë më shumë se një duzinë fushash naftëmbajtëse në prodhim, me rreth 90 miliard fuqi rezerva të provuara, ose afërsisht 1/3 e rezervave totale të provuara të Venezuelës, që arrinë në 300 miliard fuqi. Sipas Axios, në këmbim të pjesëmarrjes amerikane në pronësi, kompanitë private, përfshirë edhe ato amerikane, do të zhvillonin burimet e naftës dhe do t'i siguronin Venezuelës të ardhura më të larta nga nafta. Edhe agjencia Reuters e lajmeve, duke cituar burime të informuara mbi negociatat, raportoi se marrveshja mund të nënshkruhet dhe të bëhet publike së shpejti. Sipas saj, marrveshja do t'i mundësonte qeverisë amerikane të siguroj për zhvillim nga kompanitë amerikane një grup fushash naftëmbajtëse venezueliane. Është diçka reale dhe po diskutohet në nivelet më të larta të qeverive amerikane dhe venezueliane, tha një nga burimet. Sipas një burimi tjetër, po shqyrtohet mundësia e përdorimit të një modeli ligjor të bazuar në dhënien me qira, ndërsa më pas do të zhvilloheshin ankande ose tender për t'u caktuar fushat prodhuesve amerikan. Venezuela ka rezervat më të mëdha të provuara të naftës sot në botë. Sipas portalit amerikan Axios, një marrëveshje e tillë do të rriste me më shumë se dyfish rezervat amerikane të naftës, në një kohë kur rezerva strategjike e naftës e SBA-s ndodhet në nivelin më të ulët të 40 viteve të fundit. Rreth 8 muaj pas rrëzimit të ish udhëhesit venezuelian Nicolas Maduro nga SBA-ja në një operacion ushtarak, presidentja e përkohshme Delcy Rodriguez ka kërkuar të hapë vendin ndaj investimeve të huaja, veçanërisht në sektorin energjetik. Administrata Trump u ka bërë thirrje kompanive amerikane të investojnë në Venezuelë, por ato mbeten të rezervuara për shkak të infrastrukturës së amortizuar dhe konfiskimit të kaluarën të aseteve të investitorëve të huaj nga qeveria e Caracasit. Chevron, e vetmja kompania amerikane e naftës që vazhdon të operonte në Venezuelë kur Maduro u rrëzua, tha në muajin korrik se kishte arritur prodhimin ditor

0: të naftës bruto në 280 mijë fuqi dhe synon të arrisë prodhimin me 50% deri në fund të vitit 2028. Prezidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar një dekret që parashikon dyshimin e emrit të liqenit të Ontario në liqeni i Amerikës. Duke folur në zyrën ovale gjatë nënshkrimit të dekretit, Trump i tha se ky hap nuk ishte një mesazh i drejtë për drejtë për Kanadan, por akuzoi fqinjet e tij verior se prej kohësh ata kanë përfituar në mënyrë të padrejtë nga SBA-ja në marrëdhëniet tregtare. Trump i tha se e kishte menduar prej kohësh ndryshimin e emrit të liqenit. Tani kemi një gji dhe një liqen. E vetmja gjë që na duhet është një oqean. Ndoshta duhet të ndryshojmë edhe emrin e oqeanit Atlantik ose të paqësorit. Ndoshta do të ndryshojmë të dy, deklaroi ai. Presidenti amerikan theksoi se vendimi është zyrtar dhe hyn menjëherë në fuqi, ndërsa administrata e tij ka dorëzuar dokumentet e nevojshme. Sipas dekretit, Departamentit Amerikan të Punëve të Brendshme i jepen 30 ditë kohë për të përditësuar ndryshimin e emrit në sistemin informativ të emërtimeve gjeografike të SBA-s. Kryeministri kanadez Mark Carney e kundërshtoi vendimin, duke theksuar se emri liqeni Ontario ka një histori më shumë se 400 vjeçare dhe i paraprin si themelimi të Konfederatës Kanadeze, ashtu edhe Deklaratës së Pavarësisë së Amerikës. E dim se Amerika po ndryshon. Marrëdhëniet tregtare, politikat e jashtme, monumentet kombëtare dhe emërtimet gjeografike po ndryshojnë. Por kanadezët e din mirë se disa gjëra duhet të përmenden me emrin e tyre. Ky liqen është dhe do të jetë gjithmonë liqeni Ontario, shkroi Carney në rrjetet sociale. Edhe kryeministri i provincës Ontarios, Doug Ford, deklaroi se për kanadezët dhe pjesën tjetër të botës, ky është liqeni Ontario, tani dhe për gjithmonë. Nuk ekziston një autoritet ndërkombëtar që përcakton emërtimin e ujrave ndërkombëtare. Megjithëse prezidenti amerikan ka kompetenca të gjera për përcaktimet zyrtare gjeografike brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendet e tjera nuk janë të detyruara të zbatojnë këto vendime. Kur Trump i mori detyrën në vitin 2025, ai ndërmori një hap të ngjashëm duke ndryshuar emrin e Gjirit të Meksikës në Gjiri i Amerikës. Meksika e kundërshtoi vendimin, duke argumentuar se emri një hapësire ujore ndërkombëtare nuk mund të ndryshohet në mënyrë të njëanshme nga një vend. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rizaj, deklaroi se Irani do ta dërgojë Benjamin Netanyahu në ferr. Në një intervistë për televizionin libanez Al-Manar, që ka lidhje me Hezbollahun, Rizaj foli për zhvillimet e fundit në rajon dhe presionin ekonomik të SBA-s ndaj Iranit. Rizaj tha se nëse blokada vazhdon, Irani do të godas me forcë dhe ashpërsi të madhe interesat ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në tërësinë e tyre. Ajo kushtëzoi rihapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit me përmbushjen nga SBA-ja të kushteve të Iranit. Sipas tij, ndër kushtet kryesore është ndalimi i luftrave nazi perëndimore, veçanërisht në Liban dhe në Gaza. Irani do të dërgoj Benjamin Netanyahu në ferr, deklaroi Rizaj, duke theksuar se Teherani po e ndjek me seriozitet situatën në Liban. Ai shtoi se Izraeli do të detyrohet të trahiqet nga zonat e Libanit që aktualisht i mban nën pushtim.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Stefan Dujarric, deklaroi se në Gazë, ku sulmet dhe kufizimet izraelite vazhdojnë pavarësisht ambushimit, rreth 1/5 e familjeve mund të hajë vetëm një vakt në ditë. Gjatë konferencës së përditshme për shtyp në selinë e UKB-s në New York, Dujarric dha informacione mbi zhvillimet e fundit në linën e mesme. Duke tërhequr vëmendjen te situata humanitare në Gazë, ai tha: raportohet se rreth 1/5 e familjeve mund të hajë vetëm një vakt në ditë. Familjet po përballen me vështirësi për të siguruar jetesën dhe raportohet se 50% e tyre kanë mbetur të paktën një herë pa ushqime fare gjatë muajit të kaluar. Dujarric ju referua gjithashtu raportit të programit botëror të ushqimit për situatën në Gazë, duke bërë të ditur se gjatë këtij muaji 3/4 e familjeve kanë pasur vështirësi për të siguruar ushqimin në tregje për shkak të mungesës së parave dhe çmimeve të larta të produkteve bazë. Shumica e produkteve ushqimore në gaz janë dukshëm më të shtrenjta krahasuar me periudhën para përshkallëzimit të konfliktit në vitin 2023, tha Zëdhënësi. Dyxharik shtoi se punojësit humanitarë që veprojnë në gaz po përpiqen të vazhdojnë punën e tyre pavarësisht pasigurisë dhe kufizimeve që vijojnë në terren. Rreth 370 fëmijë palestinez mbahen në burgjet izraelite, shumica e tyre në burgjet Megido dhe Ofer, sipas një raporti të ri nga qendra palestineze për mbrojtjen e drejtave të burgosurve. Fëmijët janë në mesin e më shumë se 9400 të burgosurve dhe të paraburgosurve palestinez të mbajtur këta nga Izraeli, sipas shifrave të përditësuara në fillim të muajit gusht, tha grupi i të drejtave të njeriut. Raporti thekson se ndalimi i fëmijëve palestinez nga Izraeli nuk është më i kufizuar në rastet e izoluara, por është bërë një tipar i përsëritur i fushatave të arrestimit në Bregun Perëndimor dhe në Kutsin Jerusalemi Lindor të pushtuar. Forcat izraelite arrestuan 276 fëmijë palestinez në vetëm gjatë 6 muajve të parë të këtij viti, vijon raporti. Grupi gjithashtu tërhoi që vëmendjen ndaj përdorimit të vazhdueshëm të ndalimit administrativ nga Izraeli, i cili lejon që palestinezët të mbahen pa akuza ose gjyq për periudha të rinovueshme bazuar në prova të pazbuluara. Organizatat palestineze dhe ato ndërkombëtare të drejtave të njeriut kanë akuzuar vazhdimisht autoritetet izraelite se i nënshtrojnë të

e duhur mjekësor. Dy persona u vranë të premten kur një bombë dore shpërtheu jashtë gjykatës në Haseke, në veri lindje të Sirisë, njoftoi transmetuesi shtetëror i vendit Al Ihbarie. Televizioni shtetëror tha se forcat e sigurisë brendshme rrethuan zonën dhe po hetojnë rreth anët e shpërthimit. Al Ihbarie nuk dha detaje të mëtejshme në lidhje me identitetin e viktimave apo natyrën e shpërthimit. Eksportet e Tyrkisë u rritën me 2.9% në korrik krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, duke arritur në 25 miliardë e 623 milion dollar. Importet u rritën me 5.51% në 32 miliardë e 966 milion dollar. Instituti Turk i Statistikave dhe Ministria e Tregtisë publikuan të dhënat paraprake të tregtisë së jashtme për muajin korrik. Sipas të dhënave, në kuadër të sistemit të përgjithshëm tregtar, eksportet turke u rritën me 2.9% në bazë vjetore, ndërsa importet u rritën me 5.1%.

2025, ra në 7.75% në muajin e kaluar. Gjatë periudës janar-korrik, eksportet e tyrkjes u rritën me 3.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 161 miliard e 539 milion dollar. Në të njëjtën periudhë, importet u rritën me 4.7% dhe arritën në 222 miliard e 85 milion dollar. Ministri Turki i Tregtisë Ömer Bolat ka bërë të ditur se vëllimi i tregtisë së dypalshme mes Turqisë dhe Sirisë arriti në 3.75 miliard dollar në vitin 2025, duke shënuar një rritje prej 42% krahasuar me një vit më parë. Bolat mori pjesë në një takim biznesi që u zhvillua në Halep së bashku me zyrtarë turq dhe sirian, ligjvënës dhe investitor. Ministri turk theksoi se ai ishte rikthyer në Halep pas më shumë se 22 vjetësh, duke kujtuar se vizën e fundit e kishte zhvilluar në dhjetor të vitit 2004 së bashku me presidentin Erdogan. Bolat deklaroi se të dy vendet kanë shënuar përparim pozitiv pas tre takimeve me ministra sirian gjatë muajit të fundit. Ministri theksoi se më 80 orë të 2024-s ra një regjim despotik, duke mundësuar Sirisë së re të vazhdojë rrugën e saj si shteti pavarur. Ai shtoi se qeveria turke po punon sipas udhëzimeve të presidentit Erdogan për të maksimizuar kontributin e saj në rindërtimin dhe stabilitetin ekonomik të Sirisë. Bolat të theksoj se Siria vazhdon të rindërtoj strukturën e saj shtetërore në të gjithë sektorët, pavarësisht e embargove perëndimore dhe presionit ushtarak Izraelit gjatë 20 muajve të fundit. Nga ana tjetër, Tyrkia ka përjashtuar nga detyrimi për vizë shtetasit sirian që posedojnë pasaporta diplomatike, sipas një vendimi prezidencial të publikuar të premte në fletore zyrtare të vendit. Përjashtimi zbatohet gjithashtu për vizat turistike deri në 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh, si dhe për udhëtimet të tranzit përmes Tyrkisë. Vendimi i firmosur më 27 gusht nga presidenti Erdogan është nxjerrë në bazë të nenit 18 të ligjit të Tyrkisë numër 6458 për të huajt dhe mbrojtjen ndërkombëtare. Një shtetas koreano-jugor i cili kishte hyrë në Japoni me vizë turistike 15 ditore, është ndaluar pasi u zbulua se ai kishte qëndruar në këtë vend për 33 vjet. Sipas gazetës The Japan Times, policia e rajonit Shizuoka njoftoi se bëhet fjalë për një 72 vjeçar nga Korea e Jugut, i cili dyshohet se kishte hyrë në Japoni në vitin 1993 me pasaportën e vëllait dhe me një vizë turistike 15 ditore. Ai u ndalua pas një denoncimi. I ndaluari deklaroi se kishte hyrë në Japoni me shpresën për të gjetur një punë me pagë më të lartë dhe e ka pranuar shkeljen. Sipas autoriteteve japoneze, ai e kishte tejkaluar afatin e vizës me 26 vjet dhe dënimi i tij do të përcaktohet në përputhje me këtë shkelje.

Dëgjoj së dashur, e vazhdojmë emision në Radio Zëri Tyrkisë në gjuhën Shqipe me një interval muzikor. Jeni duke dëgjuar Tarkani në këngën e tij me titull Adam Kalbinejas, shkruaje në zemër emrin tim.

Cuitesa historică. Për shëndetet dhe dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 28 gusht. Si sot më 1749-ën u lind në Frankfurt mbi Main poeti dhe dramaturgu gjerman me famë ndërkombëtare Johann Wolfgang Goethe. Ai konsiderohet gjerësisht si shkrimtar më i madh dhe më mendikim i gjuhës gjermane. Goethe ishte jo vetëm një pen e zjarrt e poezisë gjermane, por edhe një dramaturg e publicist disa veprave letrare me tematikë shkencore. Kryevepra e tij është Fausti. Në këtë datë të vitit 1789, astronomi dhe kompozitori anglo-gjerman William Herschel zbuloi hënën e re të Saturnit. Të njëjtën ditë të 1828-s u lind shkrimtari, novelisti, eseisti, dramaturgu dhe filozofi rus me famë botërore Leon Tolstoi. Ai renditet mes emrave më të mëdhenj të realizmit. Veprat kryesore të tij janë Lufta dhe Paqja dhe Ana Karenina. Si sot në vitin 1916, Perandoria Gjermane i shpalli luftë Rumanisë, kurse Italia i shpalli luftë Gjermanisë në kuadër të luftës së parë botërore. Në këtë datë të 1924-s, opozita georgiane organizoi kryengritjen e gushtit kundër Bashkimit Sovjetik. Kryengritja u drejtua nga Komiteti për Pavarësinë e Gjeorgjisë, një blok organizatash politike antisovjetike të kryesuara nga Partia Social-Demokrate Gjeorgjane me qëllim rikthimin e pavarësisë së Gjeorgjisë nga Bashkimi Sovjetik. Të njëjtën ditë të vitit 1942 u lind në Gjakov të Kosovës poeti shqiptar Ali Podrimja. Ai është autor i më shumë se 10 vëllimeve me poezi dhe vlerësohet sot nga kritika si përfaqësuesi më tipik i poezisë së sotme shqiptare dhe si një poet me emër edhe në shkallë ndërkombëtare. Si sot më 1963-shin, marshimi për të drejtat civile që kishte nisur në shtetet jugore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfundoi në kryeqytet me marshimin e Washingtonit. Udhëheqësi i kësaj lëvizje, Martin Luther King, me fjalimin e tij të famshëm drejtuar 200 mijë njerëzve, e nisi me fjalët: "Un kam një ëndër, që një ditë katër fëmijët e mi të vegjël nuk do të gjykohen më nga ngjyra e lëkurës, por nga karakteri i tyre." Në këtë datë të vitit 1980, Ankara zyrtare vendosi të mbyllë konsulatën e përgjithshme të Republikës së Turqisë në Jerusalem në shenjë proteste ndaj shpalljes së Jerusalemit, kryeqytet i Izraelit. Të njëjtën ditë të 1988-s, tre avion reaktiv të skuadrilës së akrobacive të forcave aerore italiane u përplasën gjatë shfaqjes së tyre në bazën ushtarake aerore në Ramstein të Gjermanisë dhe ranë mbi shikuesit. Në aksident vdiqën 75 njerëz dhe u plagosën 346 të tjerë. Si sot në vitin 1995, forcat serbe sulmuan me mortaja tregun Markale të Sarajevës. Në këtë masakër vdiqën 45 veta dhe u plagosën 85 të tjerë. Në këtë datë të 1996-s, princi Karl i Walesit dhe princesha Diana i dhanë fund martesës së tyre shumë të diskutueshme 15 vjeçare. Të njëjtën ditë të vitit 2014, presidenti 12 i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, bëri betimin në Kuvendin e Madh Popullor Turk dhe filloi zyrtarisht detyrën. Si sot më 2015 u nda nga jeta në moshën 94 vjeçare etnografi, publicisti, shkrimtari dhe përkthyesi shqiptar Mark Krasniqi. Ai ishte antar i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Krasniqi ka botuar mbi 20 libra shkencor, letrar, publicistik e tekste shkollore dhe ka përkthyer disa romane për mbledhje poezish nga serbishtja e stovanishtja në gjuhën shqipe. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 28 gushti ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Freskia e mbrëmjes një ditë nxehtë gushti, era e freskët e malit që zbret nga bjeshkët drejt luginës. Aroma e tokës që përzihet me tymin e druve dhe një tenxhere e ngrohtë që zihet në oborrin e një shtëpie prej gruri. Të nderuar dëgjues, miq të dashur që u hapni derën atyre që kanë humbur rrugën dhe që strehoni të ajo ngrohtësi e lashtë që na bën ata që jemi. Mirë se keni ardhur në këtë episod të ri dhe të ngrohtë e plot aromë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tonë lëmë një anë shkëlqimin e porcelanit elegant, kremrat e stolisur të sarajeve dhe përgatitjet e gjata që kërkojnë orë të tëra pranë furrës. Sot në këtë tryezë mirë presim thjeshtësinë e jashtëzakonshme të millit dhe ujit, si edhe gëzimin e vrushëm të jetës që dëgjohet në kërcitjen e gjalpit të nxehtë. Shija e lashtë në shtëpitë malore të dikurshme dhe në bjeshtë ngrohte shpirtin kur stuhit shpërthenin papritur e që teksa gatuaj përhapte kudo aromën e bujarisë dhe mirëpritjes quhet obarusha. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, të cilën në këtë trojë do ta quajmë obarusha, do ta mirëpresim sot në pjatën dhe në shpirtin tonë.

O barusha nuk është thjesht një ushqim mëngjesi zakonshëm apo një gatim i rëndomt me brumë. Ajo është një epope bujaris e shkruar në mes të mungesës, dëshmia më e madhe se si përbërësit më të thjesht që gjenden në dorë, kur përzihen me dashuri dhe sinqeritet, mund të shndrohen në një festë të vërtetë. Ajo pak sa si përbërësisht të pasër që i shtohen, si kur arëfejnë anën më të thjesht, më të qiltër, më të pafajshme dhe më të pakushtuzuar të njeriut. A jeni gati? Tani dua t'ju qoj shumë pas në ko, një shtëpi të vjetër verore në majtë të maleve të thepisura e të pakalueshme të Balkanit. Në një nga tonetet të akulta, kur një stuhi e egër, vere shpërthem papritur dhe i le udhëtarët të pafuqishëm në rrugët malore. Një udhëtar i raskapitur të cilin stuhia i kishte zënë në qafën e malit dhe të cilit të ftohtë i kishte depërtuar deri në palës, trokiti me dëshpërim në derë një kasulle të vogël malore, ku në largësi dukej një dritë ndezur. Derë në hapi një grua e moshuar, fytyra së cilës ishte djegur nga errat e maleve, por syt i shkëlqenin plot dëmshuri, sapo e pa gjendjen e miruar të udhëtarit.

fare e ftoi me një herë brenda dhe uli pranë vatrës. Ndërsa udhëtari përpiqej të ngrohej, gruaja e moshuar u drejtua nga kuzhina. Për shkak të stuhisë, rrugët ishin bllokuar dhe ajo prej ditësh nuk ishte mundur të zbriste në qytet. Në qelar nuk i kishte mbetur as mish, as perime. Vizitor është mysafir i Zotit, në këtë vatër askush nuk flej uritur, mërmëriti me vete. Mori mjellin e fundit të grurit që i kishte mbetur, i shtoi pak ujë dhe pak krip. Përzierin e rrahu me një lugë druri, sikur në sfidën me stuhin që tërbohe jashtë të kërkon të një ninulli jetë. Brumin e lëngshëm që përftoi e hodhi në tepsin e nxehur mirë dhe e piqte mbi prushin e vatrës derisa mori ngjyrë të kuqërremt. Sapo u poq, ndërsa ishte ende i nxehtë, e coptoi me dy pyrujnë. Në anën tjetër shkryu me ujë të valuar gjalpin e fundit që kishte mbetur në enën e tundjes së qumshtit dhe pak kajmak, pastaj e hodhi sipër copave të ngrohta të brumit. Kjo prekje e ngrohtë që vjen nga fjala obari, që do të thotë zierje, depurtoi në çdo grimc të brumit. Kur ia shërbeu këtë pjatë të ngrohtë udhëtarit, ai, që në kafshatën e parë ndjeu ngrohtësinë e gjalpit, shijen e thjeshtë të miellit dhe bujarinë e zemrës së gruas së moshuar. Thonë se në atë kafshat të parë nuk u ngroh vetëm trupi i udhëtarit, por dhe shpresat e tij që ishin pranë shuarjes. Ja përse në këtë anë Obarusha nuk është thjesht një gatim me brum, ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për t'i dhuruar çdo të huaj që troket në derë dhe mshuritë e pakufishme, njerëzi dhe ndjesinë e ngrohtë të një shtëpie.

Për këtë recetë tradicionale dhe teje të ngrohtë, na duhen përbërës të thjeshtë të pastër që gjenden pothuese në çdo shtëpi. Tre vezë, dy gota miell gruri të situr, një gotë gjysmë ujë ose qumësht, një lukë çaji krip. Për përzierjen e saj të veçantë nevojiten 100 gram gjalpë cilësor, tre lukë gjelle kajmak i freskët ose salcë kokë.

Fillimisht në një enë të thellë për përzierje thyen vezët, i rrahim mirë me lëvizjet e qeta për të vendosura, sikur të donim të qetësonin stuhin që fryn jashtë. Më pas shtojmë ujin ose qumshtin dhe kripën, duke vazhduar rrahjen. Miellin e situr e hedhim pak nga pak në përzierje, derisa të përftojmë një brumë të lëngshëm, të lëmuar dhe më pak se të trashë se brumi petullave, duke e përzierë me ritëm të një sevdalinke. Ndërkohë tavën e furrës e lyejmë mirë me gjalp dhe e ngrojmë lehtë në furrë. Brumin e përgatitur e hedhim në tavën e nxehtë dhe e pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë Celsius për rreth 20 deri në 25 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe anët të bëhen krokante. Ndërsa brumi piqet, përgatisim melasën e famshme të zierjes, pra të obarushës. Në një tenxhere të vogël shkrim gjalpin derisa të fillojë të krijojë shkum. Shtojmë kaimakun dhe ujin e nxehtë, pastaj e lëmë të marrë një val. Kush dëshiron, në këtë fazë mund të shtojë edhe hudhrën e shtypur për t'i dhënë salsës një aromë të thellë. Brumin e sapo dal nga furra, pa e lënë të presë, ndërsa ende nxjerr afull e ndajmë në copa të vogla me ndimin e dy pirunjve. Menjëherë më pas, melasën e nxehtë me gjalp dhe kaimake hedhim bujarisht mbi copat e brumit. Tavën e mbulojmë me një pecetë të pastër dhe lëmë të pushojë për 5 minuta. Dërsa copat e brumit thithin salcin e ngrot, ato do të marrë një strukturë të butë që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri një pjatë të ngrohtë o barusha, të sapo hequr nga zjarri, dhe cila është prekja e fundit që e plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga ato rrëfimet e vjetra malore, një çaj i fortë i zjerr mirë ose një gotë dallë ftohtë e tundur mirë dhe me shkum. Kur të shijoni kafshatën e parë të obarushës, krokantësia e lehtë e shtresës së sipërme, butësia e brumit të njohur me gjalp dhe shija e pasur që kaimaku lënë në qelës, lihet të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te gjërat më të thjeshta. Ashtu si sevdalingat që sapo dëgjuam, ashtu si në këto bashkëtojnë bukuria e egër e natyrës, një copës vetmie, malli dhe dashuria e pafund për ngrohtësinë e një batre, edhe në këtë gatim bashkohet të gjithë pastërtia, sinqeriteti dhe thjeshtësia e jetës. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Miqtëdhyer, Siria, e cila prej vitesh përmendet me dhimbje, lot e luftë, bashkë me administratën e saj të re, po bën llogaritë e rilindjes nga hiri i saj. Natyrisht, një nga partnerët më të rëndësishëm të Damaskut në këtë udhëtim është Turqia, Ankaraja jo vetëm në çështjet ushtarake, por nga energjia te transporti, nga shëndetësia te arsimi dhe politikat sociale, po i del ndihmë Sirisë në çdo fushë. Një nga hapat e ndërmarrë në këtë kuadër është edhe memorandumi i mirëkuptimit në fushën e minierave. Prodhimi i parë konkret i procesit kritik që nisi me vizitën e ministrit të energjisë dhe burimeve natyrore turke Alp Arslan Bayraktar në Damask në maj të vitit 2025 dhe që u mbështet me vullnetin politik të nivelit më të lartë nga të dyja palët, ishte marrëveshja e minierave e nënshkruar në Siri. Çfarë kuptimi kanë nënshkrimet e hedhura në Siri? Në fakt, ky memorandum mirëkuptimi mbart kuptime shumë më të thella se një marrëveshje thjesht minierash. Të dyja vendet shprehin vullnetin për të vepruar së bashku në fusha të ndryshme. Për shembull, kërkimi i burimeve minerale dhe lëndëve të para energjetike është një prej këtyre, ku të del në plan të parë ndarja e teknologjive dhe metodave të kërkimit. Një tjetër çështje e rëndësishme është që në fushën e energjisë gjeotermale është zhvillimi i projekteve të përbashkëta në kërkimin, hulumtimin, shfrytëzimin dhe nxjerrjen e produkteve përfundimtare të lëndëve të para industriale me nakrye fosfatin dhe elementeve të rralla të tokës. Gjithashtu, mbështetja e sipërmarrjeve të përbashkëta mes institucioneve publike turke, organizatave të sektorit privat dhe organizatave siriane

me qëllim zhvillimin, financimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin e projekteve të fosfatit është një tjetër nen kritik. Të dyja vendet të hapin rrugën e bashkëpunimit publik-privat dhe në këtë fushë strategjike. Përveç kësaj, do të ndërtohet edhe infrastruktura e nevojshme për transportin e lëndëve të para kritike që do të prodhohen në Siri. Me një shprehje më të qartë, çështja është shumë më përtej aktiviteteve minerare. Ankaraja me këtë marrëveshje po ndërton me durim secilën nga hallkat e rëndësishme të zinxhirit të vlerës së lëndëve të para kritike në Siri. E kjo do të thotë një bashkëpunim ekonomik shumë dimensional mes Turqisë dhe Sirisë, që ndoshta do të ushqejë edhe sektorët e tjerë në këtë fushë. Një hap mjaft strategjik edhe për sigurinë ushqimore. Në këtë pikë është e domosdoshme të hapet një klapë veçantë edhe për fosfatin. Siç dihet, Siria ka depozitat shumë të mëdha të fosfatit, veçanërisht rreth rrethëve humus dhe palmira. Sipas burimeve të hapura, rezervat këtu arrin deri në nivelin prej 2 miliard tonësh, ndërsa prodhimi i Sirisë, e cila prej vitesh përballet me lutën, vazhdon të jetë mjaft i ulët. Prodhimi fosfatit, që do të arritet me përfshirjen e Turqisë në ekuacion, prek drejt për drejt edhe ushqimin. Prodhimi fosfatit do të thotë pleh kimik, plehu kimik do të thotë bujqësi dhe natyrisht ushqim. Në ditët e sotme, si furnizimi me ushqim, ashtu edhe siguria e tij, pranohen si një nga aftësitë më strategjike në shkallë globale. Siç dihet, kjo pamje u bë akoma më kritike pasi eksportuesit e rëndësishëm të fosfatit kaluan në një teren të brisht me luftën Rusi-Ukrainë dhe krizën e ngushticës së Hormuzit. Ankaraja me këtë marrëveshje dëshiron të vënë në jetë një plan që do të mundësojë që Siria të nxjerrë fosfatin e saj, ta përpunojë atë dhe nëse nevojitet ta eksportojë. Natyrisht, një nga levat më të rëndësishme të Turqisë për eksport është ekonomia e saj e madhe dhe vëllimi i gjerë i tregut të brendshëm. Nëse punët në Siri ecën mbar dhe harta e rrugës mund të zbatohet, Ankaraja kësaj radhe mund të ulet në tryezë edhe si blerëse. Turqia është një vend kyç në zhvillimin e Irakut dhe Sirisë. Memorandumin e shkruar me Sirin në fakt është mjaft i rëndësishëm edhe për zhvillimin rajonal. Turqia po bën një hapë përpara për të ndihmuar fqinjet e saj, me të cilin ndan kufirin e saj më të gjatë toksor, që të ngrihet sërish në këmbë. Mirë po kur bëjmë një hapë prapa dhe e shohim fotografinë në tërësi, shohim se hapat e ndërmarrë në linjen Turqia-Irak duhet të lexohen së bashku me këtë proces. Sepse Ankaraja prej vitesh po nënshkruan marrëveshje strategjike në fusha të ndryshme, më ne krye energjinë edhe me fqinjen tjetër Irakun, që përballet me lufta e kriza me vite. Në fund të ditës, Turqia ndjek një rrugë ndryshe nga disa aktorë që dëshirojnë të shfrytëzojnë pasuritë nëntokësore të rajonit me kosto të lira, e kur nuk i adalin kësaj, dëshirojnë të atrazojnë vendin për qëllime politike. Ajo po zhvillon projektin mbi bazën fito-fito me fqinjet e saj, Sirinë dhe Irakun, duke përforcuar gjithnjë më shumë pozitën e saj si vend lokomotiv në rritjen e stabilitetit dhe prosperitetit në rajon për të arritur një të ardhme më të ndritur.

Dëgjuesi dashur, kënga e fundit për sot e kemi zgjedhur nga Ferhat Göçer. Ajo titullohet Gidemem. Nuk i ki dot. Dëgjoj të këndshëm.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po injojmë edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Rusia palemëroi se mund të godasë objektiva ushtarake britanike në përgjithë të mbështetjes së Londrës për Ukrainën dhe përdorimit të armëve britanike kundër territorit rus. Moska i akuzoi Britaninë dhe Francën se po luajnë me zjarrin, duke i ofruar Kievit teknologji të avancuar raketore. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se nuk pret që Rusia të sulmojë territorin e NATO-s, duke theksuar se ai ka zhvilluar bisedime produktive me presidentin.

0: Rus Vladimir Putin, kurse drejtori CIA-s John Ratcliffe i ka bërë thirrje kreut të Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë FSB-s Alexander Bortnikov që Moska të arrijë një marrëveshje me Ukrainën. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Muhsin Rizai, deklaroi se Irani do të godas interesat ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëse bllokada vazhdon, dhe tha se ngushtica e Hormuzit do të rihapet plotësisht vetëm nëse plotësohen kushtet e Teheranit. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po negocion me qeverinë e përkohshme të Venezuelës për një pjesëmarrje pronësie të SBA-s në disa prej fushave më të mëdha naftëmbajtëse të vendit. Trumpi ka nënshkruar edhe një dekret për ndryshimin e emrit të liqenit Ontario në liqeni Amerikës. UKB-ja njoftoi se në Gaz, pavarësisht armpushimit, rreth 1/5 e familjeve mund të siguroj vetëm një vakt ushqim në ditë. Sipas programit botëror të ushqimit, 3/4 e familjeve kanë vështirësi për të bler ushqime, për shkak të mungesës së parave dhe çmimeve të larta. Nga ana tjetër, në burgjet izraelite mbahen rreth 370 fëmijë dhe të mitur palestinez. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën në kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve tematike. Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Ovdje Radio Glas Turkije.